0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Terus kau angkat ngarib gulai ngau YFM Bintulu.
0: Ya, terima kasih Rajesh.
3: YFM segulai sejalan. Bintulu,